0: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Шаш мақом ва рушди он дар замони истиқлол. шунавандагони иззатманд, ҳамасола 12 май дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. шашмақом шоҳ асари мусиқии сунатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان ششمقام همچون شاهکاری بیزوال صوت و کلام ملت تاجیک عمر دوباره و رشد و تکامل بی‌سابقه پیدا نمود. موسیقی ششمقام در عرصه بین المللی نفوذ و اعتبار خاصه را صاحب گردید. شاه اثر موسیقی خلق تاجیک ششمقام گنج بی‌بهاست. فرزندان هنرمند و فرزانه خلق تاجیک این شاه اثر را همچون زبان ناب خیش چون یکی از رکن‌های صنعت و مدنیت و هنر خود از سینه به سینه و از زبان به زبان تا دور ما آورده رساندند. همین است که شاعر نامور روانشاد گلنظر می سراید. همه دور و زمان در شش مقام است. جهانی تاجیکان در ششمقام است، مگیر آسان به موزیر نوایش، زمین و آسمان در ششمقام است. آره، شش جهت گویا با هزار صوت و نوا در ششمقام جای گرفته تجسم می‌یابد. البته آن از گنج‌های اوستا، از سی لحن باربد، از ترانه و اوفرهای استاد ابو عبدالله رودکی، از اختراع سازهای موسیقی و رساله‌های بی‌زوال موسیقی سرچشمه می‌گیرد، سفته و سره شده تا زمان ما به چندین طرز و اصولها گرد گشته آمده می‌رسد. شنواندگانی عزیز، در ارتباط از تاریخ پیدایش موسیقی ششمقام، احیای ششمقام در تاجیکستان، ششمقام شاهکاری بزرگ موسیقی جهانی و یادگاری معنوی انسانیت، ششمقام و رشد آن در زمان استقلال، توجه نمایید به مصاحبه ما با دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلی‌الدین نظامی. پس از اون که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 12 می سال 2000 با انسامبل شش مقام به نام فضل الدین شهابوف کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقام دولتی داده شد. از نقطه نظر شما همچون کارشناس صحه عالم صحه با چی دستاوردها مایل گردید؟
1: بله، پیش از همه باید یادآور شد که صنعت ششمقام همچون موسیقی کلاسیکی، همچون موسیقی استادانه تا این صد ساله های تاریخ قرغناوت ملت ما اساسا در مجلس های اونس، در دربارها، در جلسه های نشست های اهل ادب شاعران اجرا کرده می شود، گوش می کردن، نقد می کردن و گفتم ممکن است که همین صد ساله ها مردم عادی، اهل دیهات، عموماً از مضافات ها گفتم ممکن است که به شش مقام اونقدر دسترسی نداشتند. عصر بیستم در تاریخ فرهنگ ما چند کشفیات ها، چند واقع های بزرگی را تقدیم کرد. یکی از آنها به یاد می بیاریم که محض در عصر بیستم شش مقام از دربار امیر بخارا بیرون برآمد. این را استاد عینی گشته و برگشته در مقاله مشهورشان آید به صنعت تاجیک در یاد داشتهایشان قید کردند که شش مقام اساسا در دوره امیر اجرا کرده میشه. لیکن یک شخصیتی به میان آمد در اول عصر بیست که شش مقام را از دربار به مردم پیشنهاد کرد. این شخصیت حاجی عبدالعزیز سمرقندی بود. بیهوده این نابغه بزرگ ما استاد عینی به شخصیت حاجی عبدالعزیز اینقدر توجهی بزرگ ظاهر نکردند. اون کس گشته و برگشته تاکید کردند که محض همین حاجی عبدالعزیز بودند که شش مقام رو با دو تار иҷро кард. Асосан ҳамаи ҳофизони машҳури Бухоро шашмақомро бо тамбур мехонданд дар назди амир. Худи амири Бухоро тамбурнавоз, агар ёд дошта бошед, як худаш амир Олимхон ҳам мусиқидон, тамбурнавоз, шеърам мегуфт. Аммо Ҳоҷи Абдулазиз аввалин шахсияте ки дутор ба даст гирифта шашмақомро назди мардум бароварданд дар Самарқанд. Яъне Самарқанд ин пойтахти дигари фарҳангӣ буд дар баробари Бухоро. Хислати маъмул будани мусиқии классикӣ дар Самарқанд ба ҳамин вобастагӣ дошт ки Ҳоҷи Абдулазиз ҳамчун чеҳраи марказии мусиқии классикии Самарқанд шинохта шуд ва он кас бо дутор мехонданд. Ана агар ба асри мо, ба охири аср муроҷиат кунем ва ба аввали асри 21-ум, ки бо ибтикори махсус, бо як дастгирии хоса, бо як меҳри беандоза ба фарҳанги миллат, президенти мамлакат амри ба тасвиб расондан ки шашмақом, ансамбли давлатии шашмақом, умуман санъати шашмақом ҳамчун зери парастории давлат қарор гирад. Инро бинед ки ин дар ҳамин таърихи гузаштаи мо аввалин маротиба ки давлат ба ин намуди санъат, ба ин намуди фарҳанги мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. Ин ба чӣ натиҷа дод? Ана ҳамон чизе ки дар бораи фарз кардем таърихи гузашта гуфтем, дар бораи давраҳои қадимӣ, ҷаласаҳои аҳли адаб гуфтем, дар асри 21 бо ибтикори президенти мамлакат дастраси кулли мардум гардид. Чунки яке аз нуктаҳои ҳамин амри президент ин тарғиби шашмақом буд тавассути радио, телевизион, тавассути гурӯҳҳои ҳунарӣ, яъне бо истифода аз ҳамаи имкониятҳое, ки имрӯз вуҷуд дорад, ба мардум расонидани шашмақом ҳамчун мусиқии классикӣ. Зеро агар дар хотир дошта бошед, ҷаноби олӣ борҳо аснои вохӯриҳошон бо аҳли ҳунар гаштаву баргашта таъкид мекарданд, ки мо имрӯз бояд ба он ноил гардем, ки сарояндагон худашон аснои иҷрои шашмақом ба маънии вай сарфам раванд. Яъне маънии шеърро дуруст ва амиқ дарк кунанд. ин бисёр муҳим аст. вақте ки худи ҳунарманд ҳамон шеъре ки дар ба оҳанги шашмақом иҷро мекунад, агар ба маънии ҳамон шеър худаш амиқ сарфам равад, вай ҳатман он оҳангро чуқуртар, ширинтар, нозуктар иҷро мекунад. ана ҳамин ишораи президент яке аз омили рушди шашмақом ва дастрас шудани он ба мардум гардид. дигар он ки дар асри 21 бо ин дар ҷараёни иҷрои ҳамин амри президент гурӯҳҳои зиёди шашмақом ташкил карда шудаанд, чӣ дар худи пойтахт, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Қоронтепаи собиқ имрӯз шаҳри Бохтар. гурӯҳҳои махсуси шашмақом ташкил карда шуданд ба мақсади он, ки дар ин гурӯҳҳо омӯхтани шашмақом сар шавад ва мардуме ки дар ҳамон мавзеъҳо зиндагӣ мекунанд, бевосита аз забони ҳунарманди худашон, ки сурудҳои онҳоро дӯст медоранд, аз навои ҳамонҳо, аз овози ҳамонҳо, дар иҷрои ҳамонҳо шашмақомро гӯш кунанд. ин як воситаи хеле нозуки тарғиби шашмақом буд. яъне вақте ки танҳо аз радио гӯш мекунед, танҳо аз телевизион тамошо мекунед, ин гӯё як масофаро дар бар мегирад. аммо вақте ки як ҳофизи дӯстдоштаи шумо аз ноҳияи худатон ё аз вилояти худатон мехонад, ин як дарҷаи дигар дорад. ана ҳамин гуна гурӯҳи хеле бонуфузи ҳунарӣ дар Хуҷанд ташкил шуд, гурӯҳи Нури Хуҷанд, гурӯҳи шашмақомхо дар шаҳри Турсунзода. ин сарояндаҳо то имрӯз гуфтан мумкин аст, ки дар ҷараёни ҳамин иҷрои шашмақом, тарғиби шашмақом худашон ҳам хеле ҳам ба қуллаҳои нави сатҳи ҳирфаӣ расиданд. чунки рӯз аз рӯз дар натиҷаи он ки мардум бештар ба мусиқии шашмақом, ба мантиқи оҳангҳои шашмақом, ба шеър, ба овози ҳунармандони қадим мисли Ҳоҷи Абдулазиз, мисли Содирхон Ҳофиз ва ба овозу ба нолаҳои танбури Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов зиёдтар саҳфам рафтанд, завқи мардум ба дараҷаи баланд баромад. акнун навбат расид, навбати он буд, ки худи ҳунармандҳо ҳам худашонро ба ҳамин ҷавобгӯи ҳамин сатҳи баланди завқи мардум кунанд. инам омили ба он ноил шуд, ки ҳамин ибтикори президент сатҳи, чӣ мегӯем ба забони имрӯза гӯем, сатҳи демократикунонии шашмақомро баланд бардонад. яъне шашмақом дастраси мардум шуд. ҳоло ҳам мо дар ин ҷода бояд корҳои зиёдеро панҷум расонӣ. Вақте ки сухан аз хештаншиносӣ, худогоҳӣ, аз шинохти таърихи миллат, аз шинохти фарҳанги мо, аз маъниҳои шеъри классикӣ меравад, ҳоло ҳам мо бояд бисёр корҳоро ба иҷро расонем ки ҳамин тавассути мусиқии ирфонии шашмақом, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар суҳбатҳояшон насиҳат карданд ва маслиҳат доданд, ба воситаи мусиқии шашмақом маънии назми классикиро ифшо кунем. این خیلی مهم است برای خیشتنشناسی، برای خودآگاهی مردمی ما. مردمی ما حق دارن، حقوق دارن و امروز امکانیت نیز دارن که از بزرگترین پدیده معنویت جهانی که نظم کلاسیکی فارس تاجیک است استفاده برن.
2: تشکر زیاد استادی عزیز. خوب، سرود و نواهای ششمقام نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی به شنوندگان از کدام لحاظ تأثیر بیشتر دارد؟ این یک. دویم سوال این که در مورد سرود و آهنگهای نوی ششمقام که در زمان صاحب استقلالی ایجاد و سروده شدند چی نظر دارد؟
1: خوب، البته بار دیگر باید یادآور شد که موسیقی ششمقام این موسیقی مرکب است. این موسیقی است که ذوق بلندی بدیهی را طلب میکند، چی از جانب اجرا کننده сароянда ва чӣ аз ҷониби шунаванда. ин мисли ҳамон аст ки ғазалҳои ҳофиз ва бедилро албатта ҳар як хонанда метавонад хонад, аммо на ҳар кас ба вай сарфам мерад ба маъниҳои вай, зеро дар шеъри ирфонӣ маъниҳо қабад ба қабад ниҳон ҳастанд ва ҳар як қабати онро танҳо ҳамон хонанда, ҳамон нафаре метавонад барои худаш кашф кунад ки қобилияти дарки ҳамон маъниҳо дорад, яъне омодагӣ дорад. ин бисёр муҳим аст барои шунидани мусиқии шашмақом ва барои истифода аз он, баҳрамандӣ аз он. ана ҳамин гуна завқи баланд дар кор. завқи баланди шунавандагӣ ин омили хеле муҳим аст, зеро ҳамин мусиқии симфония ам, операҳои ҷаҳонӣ ам, ҳамаи мусиқиҳои ҳамин ҳирфаии дунё муҳтоҷи шунаванда ҳастанд. агар шунавандаи асил набошад, симфонияи Бетховен ё Чайковскийро ҳеч кас намефаҳмад. айнан ҳамин гуна аст. яъне мусиқии шашмақом, таъсири мусиқии шашмақом пеш аз ҳама ба олами ботинии инсон, ба олами маънавияти вай таъсир мерасонад. ҳам тавассути оҳангҳо, ҳам тавассути, ҳамон такрор мекунам, кашф кардани маъниҳои шеъри классик. ҳамон байтҳои шоҳбайт мегӯянд ё байтҳои пурҳикмати ғазалҳои классикиро дар шашмақом агар мушоҳида карда бошед, дар шашмақом бештар дар авҷҳои хеле баландаш иҷро мекунанд, ки ҳамон авҷҳоро на ҳама сарояндаҳо гирифта метавонад. фарз карем авҷҳое ки барно исоқова мехонданд, авҷҳое ки аҳмад бобоқулов мехонданд ё бои муҳаммад ниёзо мехонданд, на ҳар як сароянда иҷро карда метавонад. ана онҳо дар ҳамин авҷҳо ҳамон шоҳбайти ғазалро гӯё бо ҳамон нолаи хеле ҷигарсӯз, бо нолаи хеле ҳазин, нолаи форам албатта ба шунаванда мерасонанд. яъне шунаванда ҳамон лаҳза конструксия ё сохтори ҳамон ғазалро бори дигар тасаввур мекунад ва аз ҳамон байт зери ҳамин нолаи ҳамон авҷ истифода мебарад. ин таъсири шашмақом. яъне гуфтан мумкин аст ки дар маҷмӯ гуфтан мумкин аст ки мусиқии шашмақом чӣ гунае ки ҳазор сол қабл عالمی بزرگ ابو نصر فارابی فرموده بود موسیقی دو نوع میشد. یعنی نوعی موسیقی که تنها برای لذت ملزم میگید فارابی آفریده شده است و یک نوع دیگری موسیقی که برای اندیشه. نام این موسیقی رو فارابی الهان مخیله میگه. الهان مخیله یعنی آهنگ هایی که شنونده به خیالات وارد اندیشه میکند. ببینید حاضر шунаванда ро ба андеша ворид кардан кори осон аст. ин қадар оҳангҳое ки дар атроф садо медиҳад, оҳангҳое ки имрӯз тавассути интернету тавассути дигар расонаҳо мерасанд, хаёл он тараф истад ба умуман ба гӯшаи хаёл намерад, фақат ба завқ, яъне ба лаззат, ба ҷасту хез, як ба ҳамн лаҳзаи ҳамн лаҳзае ки ҳам мехоҳад хурсандӣ кунад. ина дар ғарб мегӯянд мусиқии ресторан, яъне мусиқии истироҳат ё истироҳат. мусиқии шашмақом мусиқии истироҳат нест, ин мусиқии андеша аст. ҳар як шахс метавонад аз мусиқии шашмақом барои худаш, барои ҷаҳони худаш як маънӣ гирад, гӯш кунад, баҳра гирад. ана оне ки он саволе ки шумо мегӯед ки дар замони истиқлол оҳангҳои нав офарида шуданд ё не, албатта офарида шуданд. аввалаш ки дар замони истиқлолият ҳамин бо дастгирии ҳукумат, бо дастгирии шахсии ҷаноби олӣ равияҳои нави шашмақом аз нав бедор шуданд. ман фарз кардем дар вилояти Суғд бештар ба эҳёи услуби Содирхон Ҳофиз камар бастанд. услуби Содирхон Ҳофиз, унҷо бинед худи устод Боймуҳаммад Ниёзов яке аз пайравони Содирхон Ҳофиз. Маъруфхоҷа Баҳодуров, бузургтарин сарояндии Шашмақом. Он кас ровии бузурги ҳамон сабқи Содирхон. Аз сабқи Содирхон Ҳофиз дар ҳамон ҷуғрофияи гӯем мактабҳои Шашмақом, яке аз мактабҳои асама бузург ҳисоб мешавад ва эътироф ҳам шудааст. Бинед ки бисёриҳо намедонанд ки من امروز در جمهوری برادری ازبکستان یک چند نفر استادان را نام میبرند، از جمله مولا تویچی، تاش محمدوف، جورخان سلطانوف. این استادان همشون شاگردانی صادرخان حافظ هستند. اینا در زمانش آمده نزد صادرخان حافظ مکتب میگرفتند، درس میگرفتند. یعنی امروز همین مکتب صادرخان حافظ در زمان استقلالیت از نو احیا شده ایستاده است. از طرف دیگر آهنگ هایی پیدا شدند که در پیروی سبک ششمخام یا همون کمپوزیسی ششمخام آفریده شدند. یعنی یکی از آهنگ ها رو من میتونم نامبر کنم، اینم عشاق دوشنبه. در برابر عشاق سمرقند، عشاق صادرخان، عراق بخارا، عشاق درواز بود. یک وقتا در اولی عصر بیستم در همون منطقه درواز مقام خان ها یک مقام ایجاد کردن، نام وای عشاق درواز ماندن که این را اکاشرف جورایف اجرا میکرد. یعنی در برابر همین عشاق ها انا در زمان استقلالیت عشاق دوشنبه پیدا شد. یعنی یک دستاوردی که یعنی معلوم میشود که همین دایره آهنگ های شش مقام با رشد زمان به خود با آهنگ های نو را جلب میکند و از نو گویا تکمیل مییابد. این وای حادثه طبیعی همین صنعت است.
2: در شناخت و پژوهش ژانر کسبی شش مقام چی اندیشه دارید؟ آیا پژوهش و تحقیقات علمی ششمخام جوابگوی طلبات زمان معاصر است؟
1: بله، باید گفت که در زمان شوروی که کتاب های ششمخام چاپ شده بودند و این پنج جلده ششمخام با دستگیری استاد عینی و استاد علامه باباجان غفوروف، استاد میرزا تورسونزاده، عبدالغنی میرزایف، محمد جان رحیمی، شاعر بزرگ، همین بزرگان استادان ششمخام رو آوردن با دوشنبه و کتاب های ششمخام نشر شد در مسکو با صفت خیلی اعلی در نشریات بزرگترین شوروی. اما ببینید که در همون دوره شوروی یکان تحقیقات نسبت به شش مقام، یعنی به تاریخ شش مقام، خصوصیت های این صنعت از چی عبارت است، چی معنی ها دارد، آفریده نشده بود. توجه علمی نسبت به شش مقام قریب تماما وجود نداشت. تنها گفتن ممکن است که اولین رساله ها، اولین کتاب ها، اولین مقاله ها دایر به تاریخ شش مقام، مقاله های من در نظر دارم، مقاله های کتاب های کامل، دیسرتاسیه های نامزدی دکتری در زمان استقلالیت به چاپ رسیدند. اما البته با افتخار و با احترام باید آورد که مقاله اولین و نخستین مقاله رو استاد عینی نوشته بودند در باره شش مقام. همین رو هم بینید، کتاب پنج جلده در مسکو چاپ شد، مقاله پیشگفتار استاد عینی با اون کتاب وارد نشد.
2: سبب
1: این رو تا حاضر شخصا من نمیدونم. در مسکو این تیاری خیلی درودراز رفت و به خلاصه آمدن که سرمقاله یوگنی یودارش بیرتیلز جایگیر شد، سرمقاله بلیایف جایگیر شد، سرمقاله استاد عینی افتید. این مقاله بعدن چاپ شد و بعد مقاله دیگری بزرگ استاد عینی این نظریه به گذشته صنعتی تاجیک چاپ شد و همین دو مقاله گفتن ممکن است که آغاز اصلی همین تحقیقات شش مقام شد و در اساس همین مقاله استاد عینی بعدن در زمان استقلالیت یک چند کتاب و رساله ها، یک چند دیسرتاسیه ها اجرا شدن، نوشته شدن، چاپ شدن و امروز ما هم به زبان تاجیکی، هم به زبان روسی، هم به زبان انگلیسی دایر به شش مقام کتاب ها چاپ کردیم که دسترس هم مردم کشور گرفته و هم برای اهل موسیقی، اهل ادبی دنیا.